0: Oyey sofo. When you juma yama yama ne contract, first contract the man ye 510 million 51,000. Or the contract ne kura ko ye no nipa ne se wo de me mo ba ba ye ade no a medical man 540,000 which is 400 million. Tam no so no ko ye nipa ne se jiskan o kan scan 500 million. Nipa ne se je ko 3 days na na che so wo nyanwi adwuma no kura o. Nipa ne tue sker o si sker ne nyina gumi dem sisi a. Bla me sro fa ko ye adwuma no wada roma.
1: Freedom,
0: the Lord has done it.
1: Radia ye. Me danya mi ase. Mpempen so anya me di madru.
0: Amen.
1: Papa, me kwa awoso. Nenye ize mame. Nansu nyame adaruma, any freedom adaruma nti. Wabo me hon banya me ma wo, afa me hon, afa me ba. Asum juye mboni bi ankame.
0: Amen.
1: Me kasu nyame enu nyame. Uwe Yesu.
0: Amen. Ye de nyame ase ma wo life.
2: Yes,
1: freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Papa, nyame, waya de kesiye biya mam.
0: Kachwe ye.
1: Nanu insyo na, Tuesday insyo na ame esaye na, wishra sumaye na. Mena naba akono untumi nante. Midi insyo no, adiku nusu dibi wishra sra nusu nyame adun wa sorry awa nante wo yusu.
0: Hey. Aye, ye di besi aye tam na ye be. Ose ne nana ba ku intimi. Mika ise, emse last year ni moun so, obin so so, ose no non so ne ba. Akwa ne nya 11 years, o nante da. Ose reven, se ifi ye compound house on su no mouti moun. Se, enkwa ni idia go na ne ba ne kon, manu biye chuchen ne ba, enkwa ba fay no, enkwa yale fon wo. Obi si ti freedom, Pastor Bernard de moun. Mese se wutie ye na ye bom pa ya ya bobi o ya bobi empa na den so ye mie woni bo na wo bon so ye chiri bibi aye aye fa oil aye fa nsu aye aye ye nye fast na aye aye ye beka se nye bia se na me ka se nye fast wo ye bi de wo kena se nsu ye besa ye fasting aye aye wo kena ye be ye fast aye aye wo kena se ye be ye fasting nyame ya dom a o kyerɛ be fasting na ya wada ya sa ye fasting dia ba sorry ne yesu egu nyame so se ewrade ma me hu ani onyame wabasa me ka bi ma de kya no pe ye wa yi wukwa de ya Wednesday ye ya ye ye fasting ye bi na ade kye ne ya wada sa ye fasting bi ne fa bra sorry ene na me se ye di be su egu nyame so no obata mi ko so bi na frɛ ne ka kye se fia so fu bi a start be TV so ne ye bom pa yo nti bo bi na o join ye de obo me ka so bi ampɛ oyo ono kwa di ende sofo enwa nwa to the stand so osi anointing oil ni bi minu so mbeka ni di na eti oil a odi ya duanu ofie se ye jino oil se ye flight oil se ye adi bi di no oil se ye di lele oil ye ni okofa ya pe no so ye bomb egusu odi because slack ra no ano pe tututu akura ya da sofo o sori ya akura na sori na nam dem ho nante o si ano pa ni fi ho obi e kitem na dedisa me se mame no ba cancel last year o be mene me che se mete so no abetu aba me o si Pastor Bernard dadada na mwe nam se ni ya wadum TV my God ya ba sha ya bon ko fama ne o kina na jo 12 so be bon pa e o kina se ya fasting and na kina kura se me se me ya fa oil near their bomb pyre. Yabwa dano, ye faster na yawa dano for faster ne bra sore. And only ye see, oh Lord, show me your glory. Ye di be su gunya meso, na ye nyankopon wa kasa, na wa ye ye hon sentire ne no. Ye from your Pastor Bernard Uswansa, fasatu akuma sume mom pyre for wunsi. Bakwe kwan, ebi ana uwa testimony. Ebi a wansu suwa bomb pyre, nyamia ye bibi amao. Nyamia jiwe free bibi mo, jenambe yi. Let's send your testimony, Nebra. Janambe. Now also send your testimony, Nebra. A year 0244. Number 115. Afe boss 618. Men fence you, Miss Row. What your Janambe? Neko WhatsApp. Oko WhatsApp, a baby. Baby, a ya. o send message a mobi adon send me a wetimi send o voice no wetimi kasa no wo mia ho ma se free.